0: Z Matejom přeceniš to dožiwiš rano 6 šmenčinu po 5. Menujce pravi dvonosć. Zasokowi Mari, witaj k nam, Matejo.
1: Dobar ranko, šak to słysza tež kremy su se myslu. A w našej hučnej rubrice Crescendo zabera so Szyman Heduška dženca w odpowiedne temowemu tydźenie z remeslom w serbskiej hučbie. Klement Schmidt wunwienuje so zjarskiej serbskich remeselnikow, kiež jižo z leta 1997 w obstej. Dale, že z remeslom v Budešine, kiž ma svoje korene v leče 1846 a 40 jenež praju, mjestem reka zavod Alstom a tam produkuja čahi a tramajki, tam sem so ze serbskim sobudževačerem zetkal, jutce proša tam šak na džen votorenih duri. A vod dženznejša sveči dalša evangelska vosada narodnine, reka to 125 let, celke v smečkecach a stuti temu se so te zabirava Diana.
0: Tak to jo, vosom menčino popečih je serbski rozvoz troji rej.
2: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible,

0: Trenesło, Dźensa a Jutze. Serbskim rozwosu.
1: Sama Niduška nas netko wotwiedźe a nam šelako hudbu předstahi, kotraž so ze s rjemjesłom a rjemjeslnikami zabira.
2: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
3: We socialistiskim času je tójž to spěvo nastało, kotrež maja do dźěła motivirować. Na przykład tun. Jeden z najznačišich, we kotrymž so rjemjesło wobspěwa, je prawdźepodobnie jasym 1000 dušny kadla. Spěw wo kadli, kotrež połšim zdaču šitko zamože, je spěra Andrija Zelarja. Raz we bole ludowym vášňu.
4: Jasym 1000 dušny kadla, minech nich tu nie přijdzie. 10 dolar mam ja za kutajke molčke cyrklinske.
3: A raz we modernym wobčiwaniu skupiny Janka Hanka. Vo molerju, kotryž Marianu Rožičku namolovač, spěva korve pjesni Bjarnata Krauca.

0: abo pjeka plincy na pjek. Wosebje čikiš maja so vo domske abo ležovnosć starać, dobja so dys a dys tež sami z remelsnikom stać. A wo tym spěwa Michał Cyš.
1: Dys ja twarju, sem kreatifny rady cieniu, štaš sukaš...
0: Hač moler, reznik abo pjeka. Remeswo so we serbske hučbje přeco zaso wopspěwa.
2: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
3: Semanhiduška je nam spěwy předstaju, kotrež remeselniku abo remeselniske dživo wobspěwaja.
4: Remeslo dženca a juce. Serbskim rozhlasu.

Kečmičinou do napo šestčeche, nedom ma Matej Džismauk povesće do džencnišeho ranja a to polada von vopravdje pod sobi Łužica a do Budyšina do Smečkec, do Wojerec, do Zolaca abo tež do Łužiskeje jezorine. Krótko do napo šestčech po takim je štyrim inčine dołho nitko Robbie Williams spiwam a potom ne spiwam. Ale čita povesće Matej Džismauk.

0: Tola zmirowaca myslička, so njesmy sami za šo zamowići, ale zo ma nichtu druhý posledne słowo.
1: Dopraje Mirko Pohonč z Wotrowa, w nadoku a zamowitosći tam niše je w osady. 4 do

Našu hudźnu měšeńcu we hodźenje mjez 6, 6 a 7 to je Kirsten Mercec a to je Veronika Kalinučcena. Žaden čovjek nie treba namoc a živi

z kotrym weselom Leonardec bracja a přećel Jozef Sušec romadže huča a to ve vosebitej skupinje kapale, kiž rika already nohaj a dešće nich nešće napšikvat na kermušnych rejach abo druže svišeli potom. Podajče so tla dženca večo narije Dokulova do Jakubecového Vustava. Tam možeće haj vosebite program doživić. Skupina Already Vustupi, tež skupina Popzorn, buđe tam podla Arijovanska skupina Votava. Podajkim za moču a staršu generaciju je šitko podla vulki podžesapskih a svojenskih hitov. No haj to buđe dobro. Dobra zabava. Smečkice sveča, o tem sem vam runje povedala, dženca, chceča tam girlandu, haj povjesnič při zakođe, tam niše je cirkvje, vjesnenjo su ju navili, a kaj sem čera tiž od vosadnog slyšala, zo su jara džakonika kvjeska tam podpira a su prajli, no vizo chceme z vami romadže tutun jubilej svičić a cel hođi su zo dostanu tam zeuse dženca girlandu. No a ja potom budže nutornosć na pół sedmich, a potem to je też cele ważny termin, steduje przednożk k cyrkwińskim stawiznam, kiż budże potom we swiedzińskim stanem. Niedzielu, potom su svičenske kemše, z dobom je to tež domkovanka. Domkovanku sviči tež rakečanska evangelska vosada niedzielu, kemše su do poudnja džesačih ze začahom džiči a džičacim programom a džičacimi kemšemi. Nazemske spievanje, šako smy ve nazemje torika tež nazemske koncerty, nazemske spievanje ve cirkvi ve Burghamorje dženca na večer pečich, ze skorom ze Svaza, nedželu vustupi kor Lipa, a to na nazemskim koncerče ve Slepom popodnju štyrjoch, a tež ve Salove reka nazemski koncert. Džiča carijovanska skupina Britnia vustupi, kažtež Milena Vočerjec, a Matej Dziswałk po południu w Styrioch. W Kapałce je doto najpierw raz 2 maj.

0: Rjenjstwo dźensa a jutře. W serbskim rozhłosu.
1: Sama Neduška nas nětko wotwědže a nam wšelaku hudźbu předstaji, kotraž so ze s rjemjesłom a rjemjeslnikami zabira.
2: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
3: We socialistiskim času je tojž do spěvu nastało, kotrež maja do dźěła motivirować. Naprzykład tun. Jeden z najznaczniejszych, we kotrymż so rjemjesło wobspěła, je prawdopodobnie jasym tausend duszny kadla. Spěw wo kadli, kotrež po všem zdaču šitko zamože, je spěra Andrija Zelarja. Raz ve bole ludovém vášňu.
4: Ja sem tausend dušny kadla, mi nech nicht un je přijde. Česač tolle mam ja za kutajke molčke cirklinske.
3: A raz ve modernym vobčivanju skupinu Janka Hanka. Po Molerju, kotryž Marianu Rožičku namolovač, spěva kor ve pjesni Bjarnata Krauca.

0: Kóžne słowo.
1: Dema dźensa Mirko Bohonč ze Swotrowa.
2: Niedawno zasłyszach ameryskim actionfilmie Nimale filozofisku sadu, kotruž nebech tam wočakował. Raja praj wosrěč dialoga, naše živjenje je zuma našich rozsudow. Trichi, myslach při sebi. Sme so za te abo tamne połanje rozsudźili, abo so rozsudźili z tutym partnerom žiwe być. Dzień wotednja tworimy mnoho ważnych abo tež mene ważnych rozsudow. Tak so zda, so obstej naše živjenje jenož z nikajkich rozsudow. Tež pak trošku wupšo rozmyslujeme napadnje, so nimamy šitko sami we hošči. Može mjenujce być, so su druze rozsudy tvorili, kotrež naše živjenje direktne abo indirektne woblivuja. A drude stanje so nešto cele neočakowane a neplanowane. Štu je za tem cijau? Abo bychu to jenož zakonje fyziki? Dokes my čvojekojo, nemožeme Bohu do kartu ladač. Nie, přicpivam Bohu vjace. Sem přesvědčene, so vun v našim živjenju skutkuje, hac pomocu přírodnej zakonju abo nic. Bože puče su potajne, su spisarjo Biblije přeco zase zvěščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, so nesme sami za šo zamoviči, ale so ma nichtu druhý posledne slovo.
1: Dobraj Mirko Bohonč z Wotrowa, v nadoku a zamovitosti tam niše je posade.

0: nim sława, dźensa swiećitaj w Rańce, jokec mandźeskaj złoty kwas. 50 lat, nětko hižo zromadnje, rjane wokomiki, ale te šmiatki živjenja zmištrujetaj. Zvutrobe přejeme vam aj Luba Boka Džedo, vele zboža, kus kvjac strovote a bože žonovanje, zo bychme hišće nekotre rjane leta z vam aj mili. A poskajtaj rad, Lubje, što vam gratulanča přeja.
1: Na dyši gojte soboče před 50 letami, so džet z naši volku zmanžili. Telko let hižo zromadne kročitaj, živjenský puč spožonaj. Tuž ljuba volka a tež džet, vosajntaj čivaj na dalše let. So zromadne z vamaj zmejeme, rjane vokomiki v kru svojbje zbožone. Ljubje vas trovja vaša bobrija z hoko a ružanta.
0: Aj, a po mjenje su to? Syn Andreas z Katarinom a džoka Klaudia z Patrikom, kaž tež vaše šest šnučko Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Aleksandra. Tuž vele zboža, k zvotemu kvasi sčeleme rad ljubje zbožo přeča, jokec manžeski maj do Rańce.

0: Nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie.
2: Na naszym twarniszczu.
3: Witam, nieśto.
0: Što da je, bagoro?
3: Ja, jsem trepo mou, stary.
1: Kau, bagoro?
3: Tola mieszała. Widzio auto, ale je neswyszu. Najskiery sem ja pomowu w uchy.
1: Tobie jenoś pustowe auto.
0: Pustowe auto jeździ z milinu. Tohle je neswyszisz.
1: Milina je przyszot.
3: Milina je przytomność. Doła sem ja na świecie dziwa co wele z milinu. Ale to la nic twarskie jeździ dwa.
1: Na haj.
3: Nic wieno, Miszowa?
1: Nic tak cele. Ja możu tez milinu dziewać, jeli to cu?
3: Ty tyś?
0: Ja tyś o tym rozmysluju, hać dam so przetwarić.
3: Ja nic. No przedstajte się baga bez diesela.
1: To hižo dała.
0: Bagoro, dyrbiš časom hič.
3: He?
1: Hevak stejš boze muzeju za oldtimery.
3: Za što?
1: Muzeju za zestarjene jezdžidva.
0: Trude će tam zapnu, zo bychu vopetovarjam pokazali, kak su auta njede dživali.
3: A hevak?
1: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a so zaprosiš?
3: Ničo ne bude. To ja išče mene vutraju hač tu vašu milinu.
1: Na potom dobi se raz přeladač dač, hač muža tež tibje přetvarič.
3: Kole skecle, ta se i ženi misli u nebech, přitem cutola jenoš džira reč.
0: A s tem činime njetko dale, vod samo so garaža njetvari.
1: Hej, tvarime garažu, sem polna betona kišce vohon.
3: Milina, abo nic, Milina. Dođiva.

narije do Kulowa do Jakubecoweho skutka ze skupinomaj All Ready a Popsorben a tež ze srejowanskej skupinu Votava. Dženca večo. Potom smičkice sveča tež vo džencnišo večera girlandu chcedža tam povjesne čvesninjo su to zvili navili jako zbožo přeči evangelskej vosadže dženca večo šestčih. Ponče tam sjatočnosć los. A nedželu su svičenske kemše popudnju dvima z domkovanku. Domkovanku sviči tež rakečanska evangelska vosada. Nedželu kemše su do pudnja džesačih z začahom dječi a tiž s programom pjestovanje. Nazemske spivanje v cirkvi ve Borkhamorje dženca večo, ona večo pečih s muskim korom ze svaza. Nazemske koncertaj Kurdipa v slepom spiva v tamnišim serbskim kulturnim centrumje, po pudnju štyrioch, a nazemski koncert je tiž v Calovje, najprede raz zmeja tam nešpo, v vesnej kapavce dve maj, potem se da tykanc a kofi, a potom so štyrioch koncert započnje, vstupi dječaca rejovanska skupina z Britnej, každej Milena Vočarec, zromadnje z Matejom, Džisvavkom. Hoj, a potom, što se hišče stava? A, w Budyskiej Mieszczanskiej Bibliotece poskicze ja so k prynjem nazemskim czaparom wikam wszelakie zajmowe wiece, wot dzieczacych wieców przez samo zhotowienie debienki keramiku a porclin, to z czewutrobnie proszenim si to wobladacz.